0: Nej, så jag tror att min kone var på att tänka på.
1: Does he have a license number?
0: I'm sorry, can you go again?
1: Number.
0: Okay, DL 0699434540, 0699434540.